0: Si čula, te trike nikada in nikada ne sprobirat.
1: Nikada in nikada!
0: Prisiži velikom indijanskom prisegom.
1: Huk! Obićem na sve race, švace, tamburice ovoga svita.
0: Paše ušl, moraš vježbati druge talijente. Tako kod komponiranje i jačenje.
1: Da, va tom imam isto talijenta.
0: O, da, ali svakako ga imaju Magdalena, Viktor i Ketnes. Tri prijatelji iz Pinkovca. Oni su komponirali jačku Prijateljstvo, a s tom su se naticali još i pri ljetošnjem grajamu.
1: Wow, sami su komponirali jačku! Kako cool je to!
0: Noži jako! Magdalena Knor i Ketnes Merčanić, one su 10 lijet stare. A Viktor Obojković je 9 lijet star, a predstavi si, on je još i pratio na gitari. A zano ćemo tu jačku sada velek ovde kod nas ekskluzivno igrati.

0: žitku, to i ja mislim.
1: No, čestitamo. Jako ide u uho ova jačka. A super je i pratnja na gitari. Wow, svaka vam čast. A samo za info, drage slušateljice i dragi slušatelji, jačku si morate željeti i za naš koncert po vaši želja. Ada za časa gradosti na vikend.
0: Ime grupe je Tri prijatelji, a jačka se zove Prijateljstvo.
1: Točno, Uršl.
0: A budi i ti meni sada prijateljica Silvija i hajdi s manom na sladoled!
1: Jako rado, draga moja prijateljica. A i vi doma, hvalimo vam da ste nam tako vjerni prijatelji i prijateljice, ter da pratite naše emisije.
0: Debela i slinava pusica za to!
1: I s Bogom, pak do drugoga puta.
0: Bye!